le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no nonga.

le tamai tai o Agnes Towers mua o le atau tua mu oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le friendly loans, mo nononga.

jalan apa apa bawa cuci lebay lama cawul ni cai ni oleh tayau le cuci cuma le beri sambo ini masih perlu bila buat cai ni le cula evalu cari cala masih sambo pun faham fong le cuci cuci fasal buin nama ini baca le cula masih perlu mula luar le urus le so walau fikir puan anda cari le suan tayau le cari balu tayau atau mau le sifat pun cari cala masih sambo ini nama faham fong nama faham orang long foy masih fia bawa jalan nama oleh cai masih sambo ile nei fuese fo wuta han tuo yesole fa afta ile tuo fa afta fo de malo mo fo fo ngal tuo ngal jaru fa le maile il motele sala fa kwa ba nga yo le fo fo ngal ma tuo la a fa pe ole sitele ol tu peta to ule a e na to sanga ba bae ole a mo yo nga singa se fo le fa tonga fitinga fa fo a pe o New Zealand ya le fo na ave in Tianisi a le fo na ave fitinisi a le o mo ol tala ole ala fa tu ja le o fa amakal ngal benga ol jaru fa le maile a le sila to petele le fa sawi no motato ya wa la le fa enjoy ave fa fo ala chon fiti la vi tonu yo le motele sala fa a wa ma ga yo le fo fanga le ka ko ye a ya tor sila no fo le li a to la ga ye fo ye le nga luenga wa mata stai mi ona tala lo ye fo le fa mi so sani motato ya wa se fo ma lo ina na yo tato tonga te sa mo ma ga ke le fo fanga lo se fo lo tasi wa tele to la valu sma la mo mo la fa fo ta to mo fa sa mo ne fo ta ya